0: satrda.
1: Katta kemaga katta kema falokati.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.